Орындалған Йоганнес Брамс, Сибимоль мажорлы интермеццо, опус 76, номер 4. Орындаған Амирти Бенихин.